0: lu yet ya langeni nek mbalde sink shoro te ni
1: waso ase naski un sale
2: oyede yendo ay ne yare na disu enda manga odi
0: ko kyolong ejuma mosi saru munare enka genya o mesa shoso wan enka genya ibuirare antina nai
3: Maya FM Online ni ngoni no number sidan naingwa soko fasta indi mtara atole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibuni tolde kai yake kaji kununu uri soko fasta na engibura nikinjorubia ni teleleki ronyaki star 577 hash nigye lorubokso boti atwele uri delelo boxi na yata zawadi ni nabasha tete marata peya kwa le sula ni keleleko ling ronya star 577 hash nede maini la isuli mpesa isi dan tere shara doropoling
4: Inkorokyo Lomon te Mayen FM

0: lo minister njogdo ye CID na office ino njogdo ye lo minister sawa ga ishe CID na office kage wole ndogi na mayu mayu ni la ngwesi ajara nyare ga ni ran isingolioti lo ino sor giligwai lo jim nchere bege balimba embushore oswam tenebo mba ola rabali ti atu ane na muruwa na nyamal tendira gila la rabali agira ay magimba nijo samburu kao nijo samburu no isiolo nanagiye oshina isha genuri lelo la rabali la ningu nikashuku nyari shara ni miyadu ngiri yaga bodogo ye ngurusi la isulak langira legani artamu ala gira legani artamu imiro imasari tenebo siri anekibagi sauni la ningu ni mambo itakuwa inaziri kuchacha kabisa liyari wengigula ne box star 577 na jene na rejona hii ole kukadine weji ikiru wara lelo box CP na inabaga na ligino nengira igurano la inimoni. Kimagi Simba na ipirta nguerare Diamond League. Baja na baidewe guliwaka moto katukul. Tiado na nguerare Diamond League. Kage marangasasi ya rumo singolio jo enenchi pa ile Esther Tikina. Na inini ngosha gele singolio mimi najua. Inakani kama engolong. Ule radu arane engolong baidewe onga rusini. Watu wameolewa leo baidewe mpaka. Irigule lo shomire engagement. Irigule lo kuna ndogi na je. Alafu nengi lagi sayi magimbe tipa de nage telege guno la iningu ni agira duyai magimba na ipirta social media. Ama ado hii social media la iningu ni giri iroja gira labanura asishore mboru mutandao. Nesu lagi denegi ya ragi nomba na ipirta siyasa. Amigiro duwa ara higisho mida isha genu urbanurugu mkule ngira morisho leng. Yani aruliyo de ya jore na nuwod na inguwa baidewa amge jipoka kinyewa. Wole rari na woda muke morisho ipropa. Ya geba gido nye nejo rungande negira morisho amori siyasa ni amori lelo wafuasi lele delegai rungani. Nendo radwenya na agere ndogi sabo na asela. Kake imagine kinyala rena rogi amude nilu na imera imuana yorole olarigoni fulani. Ningira bagi amore la arigoni, ingira bagi ya irofu ibaya kusu ya la arigoni. Alafu nebagi newe jinerele arigoni ya gini ngardasi ni marajonai for example. Rokolo badura muni jana anareso oisu madri. Niyaku ni jora ngardasi ni irarasa. Nengori ya kijene kijogini ama rari ya mwiyola pale hingira amor nengira ikaja. Kaidi yu yena ikuna kina hii esi hai. Dola ajore na duwa njidine miara na isho malami tiki nafasi. Eh? Kwa hini kwa mao nino nongira siye anga ya na duwa. Maa yene feme alo?
1: Maa yene feme alo?
0: Maa yene feme na?
1: Sube angajan.
0: Sube oling.
1: Kira tanga maa Lilian Medini.
0: Lilian.
1: Eh na tiye so inaibu.
0: Karibu oling Lilian.
1: Hmm.
0: Atongi
1: mumu
0: kata. Kabisa Lilian.
1: Hello.
0: Aningi roka rogul. Shoma kedu kwa ya.
1: Atongi mumu ramu jabala.
0: Ehe.
1: Bwaya bani nyo ilingi minangani.
0: Hmm.
1: Na aje dilbarno sana sana.
0: Ilbarno sana sana.
1: Sana sana albarno.
0: Ehe.
1: Mare jayi yoldo ngani lo isomi.
0: Hmm.
1: Amunge raol kilikwe. Iji msaino agir nangu kilikwe na amori.
0: Ehe.
1: Kwa rechele ba golina yele kisaru.
0: Ndiyo.
1: Kadi ingo vinda kasaru na ata moro na miji.
0: Hmm.
1: Adi yono barno da maru shogu noto jol kuag lol maasai.
0: Ndiyo.
1: Yo mori shunya bangia lol maasai.
0: Ah.
1: Manda na nati jitor na reisho nge lol maasai meta mori shu.
0: Hmm.
1: Kake jode ata yore jasi yena iwore na iri ata garibu ngeara are unionwan.
0: Mm-hmm.
1: Kusuku jasi yengeara lolo goltiri.
0: Ndiyo.
1: Musa sita.
0: Hmm.
1: Ndo iwe olwa iyan.
0: Ehe.
1: Tipu kangere mesa.
0: Ndiyo.
1: Kaya kengere ini ya tate si.
0: Ehe.
1: Kake me ni nyaliye maisha ini.
0: Hmm.
1: Me ni mori yele kai.
0: Ehe.
1: Ni mora aldungani vokin.
0: Ho.
1: Tanyara aldungani loti kenya na zinyor kon.
0: Hmm.
1: Amukore velo isere ni mora aldungani kanta digi nyala ka maisha.
0: Ehe.
1: Mita denta isere nuji.
0: Ehe.
1: Na kwa dona ina nana kati ya tawe ito kaisha zimewe shunto iyo jasiye nkiko.
0: Ehe.
1: Mwara na dona ita nana wa meta ya kwenye jule nko.
0: Ho.
1: Kake mwara ya tankere nkiko.
0: Ehe.
1: Mwara di wara wana jitoto ninkera niro jiegi.
0: Ehe.
1: Ata nyena ile ni malima lenkera ino na alasi mwendoto niro di.
0: Ndiyo.
1: Kake jode ata kita wala iti tu wa mwara ata nje atai wonga nana iti.
0: Hmm.
1: Kake nene jagani.
0: Mhmm.
1: Hidi negira rotare sininge mediolo gira irudu.
0: Ndiyo.
1: Kaya wari nana tayiro ori tayiro ori tayiro ori tayiro ori tayiro ori ushi.
0: Ehe.
1: Wara nkiyo mnani mtoni.
0: Ho.
1: Wara lototua.
0: Ho.
1: Ajo wane baasa nana roro.
0: Ndiyo.
1: Mi mingisho jasige ni mwari shene loite nko.
0: Aya.
1: Mwara iya nta isere nol mwara niwe selenge.
0: Ehe.
1: Ajo kama napanya lene ngana aretu.
0: Ehe.
1: Kama na hidi niso meni ishwa no university na no, okwa le hidi ni ya kampala.
0: Ehe.
1: sidumu nyenye ni mormate jo gavana rasho tungele mulwaini.